Whenga tā e o mai. E ia ile taimi, e le tō ia ise ma, e nungo le si ma. O a peo le tātou loa, o le malu malu le ni Yerusalema. Pei o le mita mitanga nā e au Kirishano, ia mai lātou fō ina ia ile nā vai taimi. Ina ua o toi whaia, ia malu malu e sa whālenga ina, ma toi tūlanga mai se tūlanga mātango fia. A he mewta le ngā Yesu, a hoto te mita mita ina e mea, a wai ele taimi, e le tō ia ile si ma, e nungo le si ma. Ai umana solo ia ilalo. Io ele le afafongale le etu lataya. O Yesu, e feta lai ia te tatou ile temi nei. Atoa ma le temi o lumana. Na te fai loa mai mea umalawa ia te tatou. A o le itai tai o na ho o mai. Ia tatou te le mauti noa. Fia unga atu pulanga ua mavai. Talu Yesu, mulana feta lai ngai leo nao soo. O le alava ile tau nuu. Ma ele etu tupu. Mea na ia whaidoe lona au soo, e tutupu. Mai woe mara tātou mao tangale ne tu lātai au. Pe e tutupu, pe e le tutupu yo tātou taimi. Tari tonu mai, e iai lava le taimi e tupu ai. A wae pule lava le atua ia, i lana taimi, ia male whātaunu unga o mea uma o ia whaidoe mai ia te tātou. Paula tātou waenga, ia tātou sauni, ma ia tātou mātāla. I le luka mtau pasu malua, olo iai ia le whaitau tifu ipotol sumatas, mai a ia o tō sā ili le mālongo le tua, o na whaapopoina lea o ia mea uma i ate o tō, fa ipotol sumalua. Au wa te fefe oe le lafu mamua i titi, au wa uafine ngalo lo o tō tamā o le langi, e fwa ina mai ia te i tātou, ia te o tō. Ole, whana nunga pi ona tātou iere ni fwa tū lātai au. Pi ona tātou talanoa. O au penga ole unga, olo tātou whātou atua lea, i le na whana umai. I le na whana umai, e le ole tino, e le ole toto, e le o fulfina ngalo, e le ole tolo loto fwa ilo tengata. A ole fina ngalo lava ole atua. Le mafu angana na lai ona fio ma Yesu i lale tino a wau si le fio le tua e le aise tasi i le lalangi e mafai ona toes lave ina ia le tangata angasala o finingalo ila i le tua ili tama e na ia whanau mailo na alo i le fine ia po le tangata i le tino i na ia whape foi ona soifua whatasi ma i tatou ina ia tāpena ina le lawe ina mō ona tangata. Le waila whamtalanga le tua e iai whainga tāma pūponga pe ona whailo ato Yesu ilo na uso inu ufana umai. E iai whainga tāma pūponga e umai. Ai aua, aua ni avea whainga tāia mā pūponga e umai ia te tātou maala e whafose ima ia te tātou ia le aso. Whafeon whafose ima. Pe hao ina halu tele o tātou popole, mō tātou loto, mō tātou fefe i whenga tāo le ao mai, o nā vere ma awala, tātou te leiloa i le taimi, ma le tu waso, e a fio mai a ilo tātou matai. Le te ono whamai le tua i nei, i o tātou wa, matala. I o tātou te talo, i o tātou fini finau, i le upu le tua, ma i o tātou whamahoni, i lo tātou tausia, tausia ina, o ana fuafuanga uma. Ia, whamalia le whamitaranga, a le tua i nei, o le, i le upetosu matasi, ma ia o tō sā ili, le malo le tua, o na whaapopoina i leo, ia mea uma i ake o tau. Upetosu malua, lukona mtapasu malua, au ato te fefe, o e lafu mamua i titi, o e uafina ngalo lo o tō tamā, e fwa ina mai ia te o tau le malo. Le malo lea o le vana fa mai le vana ta Yesu ino la fio langi. O te alu ai au te toi sau. Ina iai o tau fa atasi mao i le malo o lo ta ma. E pue fa su matasi. O la fai mai leo peteru ia te ia le li ie. O e fitarai mai ea i le na fa te oto ia te i matou ea po o tangata uma. O na fitarai le zufa e pue fa su malua. Nfetele atu leo o lea lii, o aifo ele au onai pule, o faa maoni,
mafa

maia ya tatou alalanga fia fia ya Yehova. Ya tatou alalanga tile apalo tatou wala tang. Ya tatou tatalo. E fau mai lo walofa ile tayao. Le ali ie lo mato tama. Lo fa maoni le liliu. E tu maupea. Yaso uma olo mato wola. Ia vi ia lo suafa pa ia. Ia fa ne ne ina oe lo mato tama. Mato te fa manu atu ila ufio. Mato faftai ono le ne yaso fau. Renei tai aolo mātou tamā, ina ua e au maia le malama lama, ua susulu mai le lalolangi. Ua mawai atu le pōngi sā, sā tōwha whālo ua tunuu mō mātou mālolo. Ai ua mātou maua le nei aso fōu, ua whao popo ili soifua malo mātou wola. Whaftai le atua. Whaftai Jesu lo mātou whaola. Faftai de nei aso, faftai lau fa malo longa lo mātou tuma. Wa mātou wala fai mai de malo fa fo wini.

ona o loa lofa ma lo sidi sidi ese lo mātou tua. O mele lei o me sidi sidi wa e whaia ma saungia mō lau whanau. Whaftai le tua ele soi fua whafua loa. Whaftai no mātou te mai le nei aso. E foi tae au lo mātou te mā. Wa e sila fia me umai le nei aso. Por kalame ma fua fuango fe au ma ngā luenga so se tiute, so se faiva o fea ngai ma lou atu nu. O lo mātou te mā, o lou a ao fa lo loa e le pupu. Ia e lofangia i mātou so se mea mātou a ngai iai. Leo leo pui pui ma la vea ili soifua ma le olo o lou atu nu ua e maise o mātou te ngata. Ai ai so mātou a leo ma so mātou se se, oio le tua e tere vabe lou lofa. Le lofa vuti mutivale o le lofa tunoa, e ufitia ai i mātou i le nei aso atoa. Mafuta i mātou i mātou umai loua nganga paia, le mātou tāpua inga, maisifoi o le sauninga i le nei taiao, te tala ina o le mātou por kalame. E ala leilu ngole ea, ta mā au i mātou malau fio, e manu iai me uma mātou te faya i le nei aso. Ai fo ia tu le vi inga ia ti oi. Fafta i tele ona o lo swafa Yesu wa mātou wole ma bala awa tuari. Amen. O te fia fia e ofo lofa mfata ala fatu i de neta e fau. Pa ia male mamalu o sio tato watu nupele sa moa. I le melei fo mai i malo longa. Ma vai atu le pomsa wo mai de malamalama. Fa malo so i fo maua. So i fua manuia ili nei taiao ili alofa o le tua malo nanga le lei. Fa ta alofa fafeiloa iatu pa iyo le au fai ngā ruenga le tua e masifu fa le tua. Fafeiloa iatu le pa iyo male loa loa ma tua e masifu ia se yo lava iyalo ma fanau. Fia fia foi le nganga ili nei taiao fafeiloa fa ta alofa atu le ufisa mamalu. O le tato ala leo ili nei taiao. Ya fa fe do fa cha lo fa tu la suma le tu ma di fo il ne cha ma si fo ya ol fa so so ngal ta tu what to know ya ya ile ngal le yo le tu ile ne cha tu sa ma le ma ta tu ma tang ya ai alo ma ya fa fo ma ya ta tu sa un ne cha ya pe ona ye ta tu ta po inga o ya o to vi vi ya tu ile li Ia o tau pepese i le li i le pese fau. Pepese i lo na vi inga le whapot potonga o na tangata a mi o tua. Na tatou sauni le pese ua saunia. Na tatou wha longolongo le i le fionga pa ia le tua le ne taeo.

ole mau ole talenga ile nei tiao fa pelo na faichawina e fa longo ile fatonu mai ma e talia lea o watu ina ia e poto ai e a o yo tausanga amuli ae o se fe au e fia momoli ile nei tiao e maua lea ile tusia paulo ya efesolon ta upo e ono alfai upo mua mua e fangata alfai upo e fau te fia faitawina o utau le fanau ya utau falongo ya utau matua ile lii awa ole mea tonu lava lea e hawa ilo uta maama lo utina ole uwa itu la fono lea wa ya ile mea ua fola fola ina na ia manuia ai oe ma ia e nofo tulu i ai lunga o le lau ele ele. O tau ta mā foi, aua nei o tau wha ono ono atu ia o tau wha nau, ma ia tau si atu ia ila, ila o inga, ma lea po po inga le li. A faisa manatu ole nei tae au e whapea, ole manuia o wha nau, e a wala mai mātua, o le manuia o whanau e awala mai i mātua o le finangalo lea o le atua. Pau tū se manatu i le neitai au se langona whasoa i le neitai au i le upua le atua i whanau Samoa lo tātou watu nupele. Te tonu o manino le upo le tua o malamalama le fionga le tua. Saunia e le tua. Aso faitaulia o le soifua ma le tato wola. O mafua na fapor kalame le tua ma fata oto e le tua. Pa manianga i tonu o lona ainga. Awa e te tonu e manino lava por kalame le tua uma na fatulanga e le tua. Aso matua, ai mai se foi o aso fapitoa mo fanau peo na yeine neiva yaso. Ai fau tu se fam talanga yalo ma fanau asio yo tato watunu Samoa. Yeri manatu ma tato nunga fapea fanau. Yo tau falongo yo tau matua.

awa ole awala le e o mai ai fa manianga I lobolanga e o tuai fa manianga ya te oi e ona fa mai de upore nei tai a o tou fa nau I o tou fa longo I o tou matua awa ole fina ngalo lea ole tua ia e ava lo cha mama lo china ia e ava mai fa lo alo ia ustai ile fatonu tonu atu o longo langa. Ia e falongo. Le upo e poto solomona. Tuse fata oto. Fata oto mta upu mwa mwafa yupu e balu. O yeisa o onga ta ua. Papea. Ia e falongo ile o atu a louta maa. Awa foi e te tū la fo ina le upu a lo tina. Awa e te manui ai. E te manui ai. E foi ona mai le nei tai au. O lo iai se fe au tai ua lo a fi tono le mata upu e peona iai le fai tawina. Fe mai e awa lo ta mama lo tina. O le uruai tū la fono lea. Wa iai le mea ua folo folo ina. Ina ia manui ai oi. Ma ia e nofo tulu ia I lunga o le lau ele ele. O whamaniangai awala mai matua whanau. Ao ina malia le loto o lou tamā. Ao ina fiafia le loto o lou tina. Le ase me le lei e te whaia ma e saungia. Le ase mea tāua e te whaia mō I la ua. E te leo whaia fua na lango le upua le tua e whamaoni. Le upo le tua e sao le upo le tua e te manuia. Te manuia I mea uma e te loto iai. E manuia lo olanga. E manuia lo lumanai. E manuia lava oe I lungo le fonga elele. E te ola tului. Te le tausanga e te soifua ma e ola ai. Na lango le upo le tua. O fa autu le upo le tua e wala mai fa manianga I matua. Awa te manatu ma mai lo te maapo lo tina. Te hai atu wa matutua. Lo yei fa manianga le tua. O le manaonga I e ama. Ye fa longo fa nau tama teine. Ye fa longo yo matua. Le asea o onga e a wao inai oe. Pemi foi nei ao yei matua wa matua I chono le aima. Alu. Alu e nofo lata lata I au tafa. Le ase me manao I ai. Manao I se ipu vai. Manao I se ipu ti. Le alama se mea e manatu I ai. Alu I ai. Pele manao I se mea fa lata lata I ai. I ai se mea te manao I ai u te whaia moe. O I nao lo ta oto ai le tele o whamanuianga le tua whanau. O I nao lo I ei whamanuianga le tua I lou o langa. O na whamanuia leo le tua. Upo e salamolo nta upo e selau duas fulmal fitu fai upo e tolu fai mai o. O whanau o le tofi lea. O whanau, haleluia, o le tofi lea mai a Ioba. O e u whanau mai o le taui lea mai a te ia. Matua. Famalo le on site. Famalo le tawata. Malo fai fanau. Ele tiole upu. O au o matua fanau. Iei le tatonungo le wata oto manino mai le fiong pa ia le tua ili taeole nei. O matua o lo yotou a ao. O lo yotou a ao fa manuianga le tua. Fa manianga ia mafai o na toi na atu I le whanau. O na manuia ai lea o whanau. O na manuia lea o whanau. To fia fo ia le tua sa moalo watunu tua a. Mai se fo I o matua. To fia le tua I tatou tatou te fa manuia. Ie de taimi tatou te langona ai le mafutia. O na nei vai tau or swing o leo langa wa tatou iai nei. Ai aere manatu ma le langona. A tatou wha pale pale pea mo tatou on site. Tatou whailoa